0: ሰላም ንቆስ ንበር በልማ ያስት ንቀልድ በልማ ንጋሽን ያዳ ንቃ ተጋራ አስንቀር ተጋራ ንጋ ቋ
1: ሙዚክ ቱሙልቱዮስ ሱር ለ 99.9 PFM libre sans pub. Nouveauté, un duo Marie Halvorsen à la guitare et Ambrose Akin Musiré à la trompette. Blood and Sand.